0: Oj, du har nog rött utslett på skuldern där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: Låt det servera en kassa. Man har tränger hjälp med legitimation. Vänta lite, kontra besked. Han har ID-kort i bank-appen. Jag gentar ID-kort i bank-appen. Wow. Jag blir där du är, Lasse. Ikke kom till kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

sitter här och drömmer. Det var en kall septemberafton. Regnet pöset ned. Jag stirrat genom min rute. Plötsligt står en kvinna där ute. Hon vinkar till mig. Vill ha mig ut. Jag tänker aldrig i världen om jag går ut i det sölvärdet där. Nej, nu glömmer jag mig helt. Det var ju Lassör Damulstrumpor jag skulle synga om. Spill upp, gutter! Nå är det så grejt, för det att jag också jag vet akkurat det som en äkta man må förstås.

0: Årets dameullstrumpor är Lassör.
1: Ett reklaminslag, det vill säga nästan en melodi som Einar Rose spilt in i reklame för Lassør strømper 1936. Och när han begynte att reklamera för Lassør strømper så var det samma melodin som vi hört i stad, Påhengsmotoren med Viktor Bernhav, samma sangen som han brukte i den halvparten av den reklamesnuten. Ja, nu är vi halvtimmen över och vi har en timme föran oss med icke to på rappen, nej, som vi vanligtvis har som programpost mellan 22 och 23. Men däremot, sedan det är sommar och juli, så är det megamixer vi tar för oss. Det var ett fenomen som särskilt var populärt när det var salg av en maxisingler och två fysiske CD-er. Når folk kjøpte det, så kunne man da få en megamix, og det var da en samling med melodier, gjerne fra samme artist, hvor det var en blanding av låter, sånn som denne vi begynner med, Modern Talking, som i 1999 fikk med seg rapperen Eric Singleton, og lagde en megamix, som man fikk ofte hvis man kjøpte en CD, fulgte det med et spor, med en mix av blanding av deres låter.
2: Right here on the station that pays. If you want the hits, the whole hits and nothing but the hits. On your FM dial, keep it right here, baby. Modern Talking. Cherry, cherry lady. And it goes like that.

Från filmen Love Story, Where Do I Begin? 1971 var den inspelningen från. Vi spretter lite tillbaka i tid till 1964, då kom denne på singelplate. Det var ju en av hans populära melodier då, Invisible Tears.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, dere som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift.

på folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

Dårlig både i bukten og begge endene, så må jeg si det. Ja, nei da, den kan de få gratis, den. Ja, den ligger utenfor gjerdet, den, skjønner jeg. Og de tar den, ja. Nei, men det var hyggelig, det her, Karlsson. Ja, nei, da skulle det bli gratis på dem alt sammen, da. Ja, det blir med andre ord null norske øre. Så etter kursen å regne, så skulle det kanskje bli en del svenske øre på dem, da, kanskje så. Så hvis de skulle bli boende her litt lengre tid, da, herr Karlsson, så får de gjøre det så billig som mulig for oss, da, Astrid. Ja, tusen takk skal du ha, herr Karlsson. Og vær velkommen til Mossadotten, da. Takk for det, ja.

surra mig runt och hejsan. Nu har jag köpt mig en båt. Tradradradallala. Ut vill jag ut på böljan. Den blåser dyp och så våt. Tradradradallala.

du har. När poängsmotorn puttrar och friser och gynger mig över böljanden blå. Jag sällom den stinker putt och att den hostar putt syns icke jag nå bidrag kan få. Väl är den just icke någon reser, men stolt som en gammal viking jag står. För sällom den stinker putt då att den hostar putt dunkar smått över fjorden helt till

jag sitter här och drömmer. Det var en kall septemberafton, regnet pöset ned. Jag är stirrigt genom min rute. Plötsligt står en kvinna där ute. Hon vinkar till mig, vill ha mig ut. Jag tänker, aldrig i världen om jag går ut i det sölvärde där. Nej, nu glömmer jag mig helt. Det var ju Lassör Dam Ullstrumpor jag skulle synga om. Spill upp, gutter! Nå är det så grejt, för det att jag också jag vet. Akkurat det som en äkta man må förstås. Kona mi är fin och har nydliga ben. Da jag gav någon strumpor så kallta mig en kloss. Du sa att det lönner sig och spandera någon öre mer. Köpa strumpor som icke krymper och ragnar upp.

0: Och jag lovar ju tryckligt att kona blir glad och lycklig. Men kun vi sugera strumpor med märket Lassör. Årets damullstrumpor är Lassör.
1: Ett reklaminslag, det vill säga nästan en melodi som Einar Rose spilt in i reklame för Lassør strømper 1936. Och när han begynte att reklamera för Lassør strømper så var det samma melodin som vi hört i stad, Poängsmotorn med Viktor Bernhav, samma sangen som han brukte i den halvparten av den reklamesnuten. Ja, nu är vi halvtimmen över och vi har en timme föran oss med icke to på rappen, nej, som vi vanligtvis har som programpost mellan 22 och 23. Men däremot, sedan det är sommar och juli, så är det megamixer vi tar för oss. Det var ett fenomen som särskilt var populärt när det var salg av en maxisingler och två fysiske CD-er. Når folk kjøpte det, så kunne man da få en megamix, og det var da en samling med melodier, gjerne fra samme artist, hvor det var en blanding av låter, sånn som denne vi begynner med, Modern Talking, som i 1999 fikk med seg rapperen Eric Singleton, og lagde en megamix, som man fikk ofte hvis man kjøpte en CD, fulgte det med et spor, med en mix av blanding av deres låter.
2: Right here on the station that pays. If you want the hits, the whole hits and nothing but the hits. On your FM dial, keep it right here, baby. Modern Talking. Cherry, cherry lady. And it goes like that.

Från filmen Love Story, Where Do I Begin? 1971 var den inspelningen från. Vi spretter lite bak i tid till 1964, då kom denne på singelplate. Det var ju en av hans populära melodier då, Invisible Tears.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hvordan det att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på Aprila.